0: otvoreni. Samo hitovi.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.

0: samo hitovi.
1: Ja sam prešma, ima ti cash fry, al to sam vezna. Sve što nemam za njim znam da bi to imao. Ne moram reći.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi,

0: je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 6 sati i 3 minute, Petar Tin Mikitić, moj ime Vedran Car, Dario Topić na vijestima. Jutro uz Otvoreni ovdje na zadatku kroz ovaj dan, a dan je četvrtak, 3.9.2026. Nadam se da ste dobri, da ste spremni za gazit po ovom danu.
2: Prvi mali petak u rujnu.
1: Bravo, dobro da si mi sjetio mali petak.
3: Ha, dobro.
1: Ajde, da, daj šta daš.
3: Ajde, daj šta to da. Nešto.
2: Ako smo utorak bili blizu vikenda, onda smo definitivno sad onako na samo jednu malu dlačicu od vikenda.
1: Javio se inače utorak jedan slušatelj koji je rekao, evo, vikend je blizu, utorak, evo, vikend je kao, evo, već se vidi na
3: horizontu. Ne samo da je vikend blizu, znaš šta je još blizu? Početak nove školske godine.
1: Yes, sretno svima koji slave.
3: Ma da, obično kažemo joj, svi ne žele, ali ja sam siguran da ima hrpu, pogotovo roditelja, njih jako puno, ali i klinaca koji ono 3 mjeseca su bili praznici, pa veseliš se povratku u klupe.
1: Meni je prvi dan škole bio jedan od najboljih dana u godini. Ja sam baš volio sam miris knjiga, volio sam nove knjige, volio sam nove bilježnice.
3: A sad drugi, treći dan škole, peti, to je već.
1: To već zaboravi, ali...
3: Tako da, još razloga za veselje.
2: Do prvog diktata i do prvog onog inicijalnog testa iz matematike.
1: U inicijalni test, evo da mi se frča nešto u želucu.
3: Nemojmo kvariti, trebali smo stati na vrijeme.
1: Idemo na dobre stvari. Ovog jutra, ako nas slušaš, imaš prilike doći do 200 eura za potrošiti u City Centru One. Danas malo kasnije, Petar Tin Mikitić i ja radit ćemo borbu dizalica. Budi spreman. I pričat ćemo o najskupljoj četkici za zube ikad. Shakira na početku 8.

0: One Republic, I ain't worried. Točno 6:30, jutro zotvoren je ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako je stanje ovog jutra?
1: Stigla je poruka, Oksana je napisala: dobro jutro, pozdrav vama iz Zadra. Sad idemo na posao i svaki dan vas slušamo. Pozdravite mi dečka Zajku. Znam da danas nisi se naspavao.
0: Dobro jutro, Zajko. Nećemo ulaziti u razloge nespavanja. Hvala na tipkanju. Poruka je stigla na WhatsApp 0914-003355. Jutro, uključi se i ti. Kako je stanje ovog jutra kod vas? Jeste budni, naspavani, prespavani?
1: Prespavan.
0: Postoji li tako što?
1: Prespavan. Ali znaš, by the way, da je višak sna loši za zdravlje od manjka sna? Nisam doktor, ali sam čitao.
0: To pročito na Facebooku, u onim Facebook grupama, ono, mali kućni savjeti i slično.
1: Otprilike, doktor u kući.
0: Doktori bez diplome, da bar imam te probleme. Višak sna je loši od manjka sna.
1: Da.
0: No, okay.
1: Ono, ako spavaš 13 sati, na primjer, to je lošije nego 6, evo.
0: Ima razlog neki ili... Trust me, bro.
1: Trust me, bro.
0: Da se samo kratko vratim na Miley Cyrus koju smo pustili malo prije. Miley je odlučila maknuti prezime Cyrus. Ona se od sad nadalje umjetnički zove samo Miley. Ivane!
2: Pa daj, molim vas, javite Miley Cyrus, koja je sad odjedan put postala samo Miley. E, to stara fora, to je naš mate Mišo Kovač prije 50 godina odlučio da se zove samo Mišo i svi ga sad znaju kao Mišo. Tako da, Miley, nikad nećeš biti Mišo.
0: Istina. Mišo je postavio neke standarde davnih, davnih dana. E, a kad smo kod imena, Ed Sheeran je na redu. On i dalje ostaje Ed Sheeran, ali sjetio sam se da sam nekad negdje pročitao da je on na početku svoje karijere razmišljao o jednom umjetničkom imenu.
1: Koje?
0: Znači, njegovo pravo ime je Edward, jel? Edward. I on je malo ridgy, malo je crvenokos. I on je ozbiljno razmišljao o imenu Redward.
1: Jako dobro.
0: Što bi bilo jako dobro. Dakle, ovo je skoro Redward, ali trenutno i do daljnjega Ed Sheeran Sapphire.

0: Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
1: Za ove drame i priče oko Gospićani u 7 se nedam ne pomaže. Ako imate neku manju dramu, slobodno javi se, reci nam s čim se boriš ovog jutra. Završi svoju glasovnu poruku sa u 7 se nedam. One najbolje puštamo za desetak minuta.
0: U 7 se nedam. Jutro uz Otvoreni.

0: Light, uskoro na otvorenom Taylor Swift sa Opalite. Sad je 7.50, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tin Mikitić je moj ime, Vedran Car, mi smo jutro zatvoreni. Dyson je izbacio četkicu za zube koja košta 500 eura. Ja sam siguran da postoji neko ko će to kupiti odmah. Sad dvije su skupine ljudi koji će kupiti četkicu od 500 eura. Recite mi, ja sam u pravu ili u krivu. Ili oni koji će se, kupit će one koji će se odmah pohvaliti. Kao, hej, imam četkicu za 500 eura.
1: Ima kameru, ima Wi-Fi, ima sve.
0: I kupit će oni koji će onda lagat doma koliko je zapravo koštalo. Kad će pitat neko kao koliko je bilo, ma, 7 eura. Neće sigurno reći punu cijenu. Jer imam jednog prijatelja koji je kupio, znam da sad ne sluša, ali ne živi u Hrvatskoj. Kupio je
1: pa, možemo tračiti.
0: Kupio je onaj simulator za PlayStation, voli igrat Gran Turismo i cijeli ono, cijeli kokpit manje više kupiš.
1: Wow.
0: Stolac, volan, ko da sjediš u autu, ali sjediš ispred PlayStationa. To je koštalo oko 1200-1300 eura.
1: To mi je bio san imati.
0: Strašno, izgleda bolesno, baš izgleda dobro. I rekao je svojoj curi da košta 150 eura.
1: 10 puta manje.
0: Smanjio je za 1000 eura cifru.
1: Kao šta će ona?
0: Znaš, 150 eura.
1: Neće znati.
0: Ali to samo USB, ušteka, znaš, te ljede.
1: Da.
0: Znači, frari smanju cifru za 10 puta. Sa 1200 na 150 eura. Jeste li ikad lagali u cijeni nekog proizvoda doma? Jeste li ikad kupili nešto, onda kad te neko pita koliko je koštalo, ti kaže 10 puta manju cijenu, samo izbaciš jednu nulu ili malo decimale pomakneš?
1: Ja kad ne volim priznat za nešto, onda kažem, ma bilo je na popustu, znaš.
0: A, famozni popusti.
1: Originalna cijena 100 eura, ja si to platio 50. Morao sam, znaš, ono, bila bi šteta, grehota ne uzet kad je na popustu 50.
0: U biti sam uštedio kupovinom toga.
1: Da, a zapravo nije bilo na nikakvom popustu, bilo je 100 eura.
0: Jeste li ikad lagali o cijeni nekog proizvoda? Ako da, koliko ste lagali i što je kupljeno? WhatsApp 0914 003355. Ovo je Taylor Swift. Dobro jutro sa otvorenog. Aha.

0: jer vjerojatno bi ga odao. Kaže, nedavno sam kupio gliser.
1: Dobro.
0: Gliser.
1: Gliser.
0: Ženi sam rekao da sam ga dobio od prijatelja. Kao, treba ga malo obnoviti. Ne smijem reći cijenu.
1: Da, gliser od prijatelja. Od kojeg prijatelja? Marinko. Koji je Marinko? Marinko s gliserom.
0: Pa, doslovno mi je u imeniku Marinko gliser.
1: Marinko, svi ga kao gliser. Ajde, dobro.
0: Ali evo, s druge strane, i žena koja je potrošila puno, hoćemo reći njeno ime?
1: Nećemo reći okay.
0: Jer mi piše, za nju mi piše. Kaže, kupila sam garnituru koja košta 1800 eura. Uh-huh. Kada me dečko pitao koliko sam ju platila, 800 eura.
1: Aha.
0: Pa ako me skuži, reći ću da nije dobro čuo, jer sam onih 1000 promrmljala tiho, a naglasilo 800.
1: Dobro da nije i to od prijatelja. Ma tak? Samo treba razgaziti malo, da nam je da...
0: Tako da, u stvari, kaže Martina... Ne... Uglavnom rekla
1: je... Martina, or is it, to je njezino pravo ime.
0: Is it, Anita. On je gluh, kaže.
1: On je gluh, a mi smo glupi. WhatsApp otvornog je 0914003355. Neozbiljno, ste ikad lagali u cijeni nekog proizvoda? Je li ti imaš doma bicikl koji ti je friend posudio, pa sad je dugo kod tebe, i PlayStation koji je samo trebalo propuhat, pa je slučajno friend je zaboravio da ti ga je posudio i slične stvari? Ovo je otvoreni i Two Colors, Love Fool.

0: Jonatas Narkotik, 8.28 je jutros otvorenog.
1: Dobro jutro.
0: Jeste li kad bili u situaciji da ste morali malo lagati cijenu nečega doma?
1: Mislim da je došla možda i najbolja poruka jutros na tu temu. Kaže, uhvatilo me bilo ludilo i kupila sam 4 kaputa. Kolegici sam rekla da dođe kod mene kad mi je muž doma i kao donese te kapute jer ih je ona dobila od frendice kojoj muž plovi. Ja kao pred mužem probavam i wow, svi mi pašu. On kaže, moraš joj nešto kupiti jer koliko ti je kaputa samo dala. Ja sam potrošila 1200 eura, a rekla sam da sam ih dobila.
0: Dame i gospodo, imamo pobjednika! Uz 4 kaputa osvojila si 7 bodova na radiju, a kad osvojiš 7 bodova kod nas na radiju, ha, imaš 7 bodova u životu, viška. To je to, radi s tim što hoćeš.
1: 4 kaputa.

0: ćemo priznati Antu, Anti, a mislim priznat ćemo. Hannibal, Ante, ne.
1: A priznat ćemo.
0: Ajde, evo, ne, nek ti bude. Evo.
1: Priznat ćemo. Jer je Hannibal u biti, Hannibal pred vratima je Hannibal.
0: Da, Ante kao Ante.
2: Aha, Hannibal Ante, ma, da.
0: Da. A profesor je krivo postavio pitanje. Znaš, ono, zeznuli su mi. Ovo ti je ona situacija kad te profesor zezne u školi. Namjerno je postavio glupo pitanje. Tako da mi ćemo biti na tvojoj strani. Samo da vidim, jel porota ima nešto protiv? Nema, riješeno.
1: Sve,
0: pet od pet, imaš 200 eura za City Center.
2: Eto, super, hvala.
1: Svaka čast.
0: Tako da, evo. Šta ti sad, šta ćeš si prvo kupiti? Ili imaš već nešto što te već tjednima? Joj, moram si kupiti, pa nikako.
2: Pa ne znam, evo kreće jesen, pa sigurno obnova neke jesenske garderobe, tako da nešto u tom smislu, možda neke tenisice.
0: Pošteno, to je to. Šaljemo ti, hvala ti puno na vremenu i uživaj ostatku dana.
2: Vama.
0: Čujemo se, Lidija. Bye, bye.
2: Bye.
0: Dobro, sutra još radimo jednog luckastog profesora i sutra je tvoja šansa ovdje da dođeš do 200 eura za City Center One. Biraj kojeg profesora želiš. Ja sa sobom nosim glazbeni, matematiku, kemiju, povijesti, English, kuća, house, miš, maus. A profesor Miketić još jednom ponovi predmete.
1: Tjelesni, fizika, latinski, hrvatski i priroda.
0: E, bilo bi fora da za pitanje iz tjelesnog...
1: Pokazna vježba.
0: A da, neka pokazna vježba sutra. Ne znam, 20 gledko.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Razmislit ćemo sutra. Nova šansa, sva pravila o luckastom profesoru možeš pronaći na našem webu otvoreni.hr. Bravo, Lidija!

Pa ovo je vrhunski. Hugel i French Montana, ovo je Shine, 12.12 je na satu. Dobar vam dan, Lucija ovdje s vama. Ima jedan tip kojeg sam ove godine gledala uživo i ej, toliko je karizmatičan, toliko dobru energiju ima. Pa pretočit ćemo se samo u njega u nadi da prebaci tu svoju energiju na vas. I ovo je radni dan, ovo je Somber i Homewrecker.

0: Dai Noro, Gigi D'Agostino. In my mind. Najčudnija stvar koju bi mogli izvaditi iz svoje torbe. Pohvalite se javno u eteru Otvorenog radija, to ćemo danas malo kroz poslipodne. Jer ono, četvrtak poslipodne, zašto ne? Zašto jednostavno ne? A glavni krivac za sve je Anja. Pohvali se.
1: A ništa, izvukla sam svječicu iz torbe i sad je to svima čudno. A svako treba imati jednu svječicu, ne znaš kome je rođen.
0: Svječicu za tortu, jel, za puhat ono na torti.
1: Na mačku.
0: Znači, nečudno. Ok, dobili smo na 0800-3355 jedan poziv.
2: I tako, dođem ja u zračnom luku, oni pregledavaju torbe, kaže gospodin sa strane, kažem šta je to, nemam pojma. I tamo ispod. Negdje prije par godina sa neke fešte sam imao otvarač za pivo na onaj rog. I tako da sam skoro ni krivi ni dužan bio optužen da hoću nekog napasa oštrim predmetom u avionu kroz zračnu luku. Pozdrav!
1: Joj.
0: Nisam ja znao!
1: Ne znam šta je ovo, šta
0: ne
1: je ovo?
0: Ne možeš se objasniti, to je situacija gdje se ne možeš objasniti.
1: A ima jedna fora stvar, Damir u torbi ima igraču kartu. Tri pik crno za sreću.
0: Jednu kao jedinu.
1: Jednu okay, kartu dobro. Za sreću. Fora, Ivana ima čarape. E.
0: Dobro, sad je samo pitanje kakve su čarape ovaj.
1: Da, tvrde ili meke, a?
0: Korištene su nove. I kako mi rišu. Dalje?
1: Patrik zeznutu situaciju u torbi ima. Račun od tuđe zadnje šajbe od auta. Ne smijemo pitat kako je došlo do toga.
0: Mislim, znamo kako je došlo do toga i Patrik... A stisni zube, šta da ti kažem.
1: Plati i zaboravi, a?
0: Plati i zaboravi, tako je.
1: I Sanja iz Osijeka, najčudnije što može izvaditi je trzalica. Ja Sanji moram reći, sestro, em se slično zovemo, em ja uvijek imam trzalicu, totalno kužim kad kažeš, znaš ono, nema stajanja žive svirke. Pukne trzalica, vadimo mi svirku. Evo,
0: da se nađeš na koncertu Damjana Davida, pukne gitara i kažeš, Damjano, imam ja trzalicu.
1: Sanja maše.

0: Mija!
1: Č!
0: Ok, ovo je bilo agresivno. Mija Č i Faza, bok ljudi. A, ok, vrijeme za novu epizodu KSTKKV. Igramo već danas, ovo je druga, treća runda, čini mi se. Pa ajmo nastaviti.
2: Pozdrav svima, ovdje Karla. Bok. Pitali ste kako se još može reći bicikla. Po linasu u Istri se reče bicikleta. Pozdrav!
0: Bicikleta.
1: Jako mi se sviđa bicikleta.
0: Zvuči pomalo ko... Aceto, znaš ono, aceto balsamico.
1: I spojio je tri prstića kod Talijano ko priča.
0: Aceto balsamico, bicikleta. Skupili smo dosta zanimljivih naziva do sada, ali uvijek ih ima još.
3: Pre mene Varaždinu i tam te županije govoriju biciklin. Da, da boš dopalao biciklina. Kao se ga snučka zev ili ščara.
0: Aha.
1: Ja bi prijevod, meni
0: sve
1: malo treba
0: razumio.
1: Pomoć.
0: Sve razumio. Ali biciklin, biciklin.
1: Ne bom se mešala da, u ovo.
0: Okay, okay. Ali Aco živi u Dubrovniku, pa nauči kako se tamo kaže.
3: Pošto živim u Dubrovniku kaže kotač. Ne znam zašto, ali znam da kad sam došao kao, a, gdje ti bicikla? Šta bicikla? To je kotač. Kotač kao zovu, kotač.
0: Nije bitno što ima dva kotača, to je kotač.
4: Pozdrav, u Osijeku smo govorili bajsom ili bicom.
0: Ma, da, klasika.
5: Davorim iz Ogulina. Kod nas se za bicikl kaže kotač. Hvala lijepa.
0: Evo,
1: zanimljivo. Dubrovnik, Ogulin,
0: kotača
1: isto.
0: Ima posuda, čini se.
6: Biciklin je u Prigorju, a definicija biciklina je prijevozno sredstvo na kojem se rit vozi, a noge idu pješke.
1: Marko objasnio.
0: Može i tako.

0: alone. Otvoreni head, shoulders, knees and toes. Tako ujutro isto. Imam sve na sebi, ja? Ok, sad mogu upaliti radio.
1: Jeste li kad bili u situaciji da ste morali malo lagati cijenu nečega doma? Išao sam u salon na korekciju obrova, lagala sam doma da je koštalo 50, a bilo je 200.
2: Kaže, nedavno sam kupio gliser. Ženi sam rekao da sam ga dobio od prijatelja. Kao, treba ga malo obnoviti.
3: Kupila sam 4 kaputa. Kolegici sam rekla da dođe kod mene kad mi je muž doma i kao donese te kapute jer ih je ona dobila od frendice kojoj muž plovi. On kaže, moraš joj nešto kupiti jer koliko ti je kaputa samo dala. Ja sam potrošila 1200 eura, a rekla sam da sam ih dobila.
1: Dame i gospodo, imamo pobjednika!
0: 1200 eura, a? Nemamo baš toliko, a car i PTM još sutra nekoga nagrađuju sa najviše mogućih 200 eura. Luckasti profesor otvorenog, svi koji ne znate pravila, sve na otvoreni.hr. Sutra je zadnja prilika, pa gle, nemoj to propustiti. Lord svira u nastavku sa Royals, ali prvo Glockenbach, ovo je Home.

0: Ovo je nova Katy Perry, Watch It Burn. Nisam siguran da smo ikad čuli ovako nekakvom izdanju. Dosta mi se sviđa ovo. Filip tu, večer uz Otvoreni, to je to za danas. Oh yeah! Družimo se ponovno sutra od 18. Hitovi u nastavku bez prestanka. Biće tu Taylor Swift, James Young, Infinity, Disco Lines. Ma ima svega, ajmo!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
6: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.